na bra na nyame ka cho se ha wase one day no na urade de kasa wase fie to de aye de da wa ko pa na na shali yakopon nam ne tumi so ma nyum wa na ka ni da so ne me yakopon fa mi am so ma na me ya sa nyum we onyame ti wu se wu ya mi e ma papa be bre wa ma nya ho ba me nya ho ba me sa sa yesu kristo wa ku di ni so oba kasa ma ku di wa e se e poni so a ri me mo no wa kasa ma ku di wa e jina wo hu jidi believe god say yehowa o tumi adi mi nai brandi chambo na ni kwase toba e na fra me wa sa na bi jira ba bi na mi di ada sa sa na bra na mi nyi mi ba pa nyine no na hospital bra ya bi e bi chi me na bi ho ba bi a me mfa na baby de me kota boto we hospital bi ho no be kai na me refi da na ya di so yi la sisi me so one cock ko pra ni atisi kan po akoto cock na ya den na ya den na ya den na ya den na ya den na ya den na what is so yi la sisi me so wi ai wo wa me pra ni ye ma tro ma ho ya di wi ya ni ya fra branch ya branch ya wo yi le ho ato no enje pasi kabra me enyi no no pa ni ba ma kwa kwa shi ni bi yo che ni yanku ni me na wi ya che ni yanku ni sika me wa yi na ya say ya pa ba bi fa ni ya fa pna na and yes me wo wo me na se pa boa me wo wo me na se pa boa na ba ba kwa ji na di wo ya te sa ni ha yanko ye no me se na se fo na ni ba ho ho so me pa boa ni di aka hospital ho na me mi mu ni di me ni sika le bi wa e bi ni ho ti ase ye ya la ni free hospital ho me ni me ni pa se me ka cho ni na ne se anya ho bo ni wati sa se yesu kristo o wo ku du ni ho do many of my other tongue will be quite better. Then what's your dealing of it here? Pray at the end of it here. Near the Pastor Catonisa, Media, Jerry, yes, to Christo Tomisa, near what's the first seven of them, Nadine, the chasers, Nadine, the quiet young from you. Jerry, yes, to say, so one devil, so only one coming in our Massa Bamia, or Mrs. Wabra, or my name, Yoba, or my near sense. Lo ma andala basi, andala basi. Adieu.